0: ہرایا۔ پاپرکر کا اگلا مقابلہ آج شام 5 بجے کوارٹر فائنل میں امریکہ کے جارڈن لی سے ہوگا۔ اور اب آج کے سماچار پتروں کی سرخیوں کے ساتھ ہیں مکیش کمار۔
1: دھنیواد منیش۔ دیش کی راجدھانی سے پرکاشت سبھی ہندی سماچار پتروں نے ایران امریکہ یدھ ویرام ختم ہونے کے امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان اور بارش کے چلتے دیش میں پربھاوت جن جیون کے سماچاروں کو سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی کی انڈونیشیا یاترا کا سماچار بھی کئی اخباروں نے اپنے پہلے پنے پر پرمکھتا سے پرکاشت کیا ہے۔ امر اجالا نے انڈونیشیا کے پرمبانن مندر میں پوجا ارچنا کرتے پردھان منتری کا چتر سب سے اوپر چھاپا ہے۔ خبر کو شیرشک دیا ہے انڈونیشیا کے سب سے بڑے ہندو مندر میں مودی نے کی پوجا۔ ویر ارجن نے اس خبر کو پردھان منتری کے اس بیان کے ساتھ پرکاشت کیا ہے کہ سانسکرتک وراثت ہمیں جوڑتی ہے۔ دیش بندھو کی سرخی ہے انڈونیشیا کے سب سے بڑے شیو مندر میں پہنچے مودی۔ آسٹریلیا میں بھارتی سمودائے سے سواگت سویکار کرتے ہوئے پردھان منتری کا چتر بھی کچھ اخباروں نے پرکاشت کیا ہے۔ دینک جاگرن نے اپنے سمپادکیے میں دلی کے روہنی علاقے میں ایک نرماندھین عمارت کے ڈھہنے کے سماچار کو دیش بھر میں بھون نرمان سمبندھی انیمتتاؤں کے معاملے سے جڑی استھتی کا وشلیشن پرکاشت کیا ہے۔ پتر کا کہنا ہے کہ نیموں کا الگھن کر لوگ 5 سے 6 منزلہ بھون بنا رہے ہیں۔ استھتی کو سدھارنے کے لیے ادھیکاریوں کی ذمہ داری طے ہونی چاہیے تاکہ ایسی اپریہ گھٹناؤں کی پنراورتی نہ ہو۔ لوک ستیہ نے نوکری پیشہ پینشن دھارکوں کے لیے خوشخبری شیرشک سے پی ایف کھاتے میں 8.25% کی در سے بیاج دینے کی سرکار کی گھوشنا کو پرکاشت کیا ہے۔
0: اور انت میں لیجیے سنیے اس بلٹن کے مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔ پردھان منتری نریندر مودی نے میلبرن میں بھارت آسٹریلیا سی او فورم کو سمبودھت کیا۔ پردھان منتری نے کہا انشچتتا، سپلائی چین میں رکاوٹ اور ارجا سنکٹ والے دور میں بھارت اور آسٹریلیا کا بھروسے مند ساجیدار کے طور پر آگے بڑھنا سوابھاوک اور ضروری ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی آج میلبرن میں آسٹریلیا کے پردھان منتری اینتھنی البنیز کے ساتھ وارتا کریں گے۔ کیندر سرکار نے تمل ناڈو کے کسانوں کے ہت میں کھوپرا اور توتا پوری آموں کی خرید کو منظوری دی ہے۔ راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ دوارا یدھ ویرام ختم ہونے کی گھوشنا کے بعد امریکہ نے ایران پر نئے حملے کیے اور بھارت کے ارنو پاپرکر نے ومبلڈن جونیئرز 2026 میں سنگلز کوارٹر فائنل میں پہنچ کر رچا ہے اتہاس۔ اس کے ساتھ ہی سماچار پربھات کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔ آکاش وانی
2: پریزنٹس مارننگ نیوز۔ Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को